bên vuông một cái hai cùng lịch nhá ngày tì bùng muối bầm bơ bầm bì khai mê sa nơi vật có cầm bơ hai nít chỉ bật máy để không chín

0: còn ai với à?
1: Trời, sạp tới chứ không vậy?
2: Anh xong xây anh tránh bao kia à?
1: Mưa, cái lại anh ấy nữa.
3: Anh kia ta kia bao dương mến à?
2: Biết ạ.